0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dobro.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Okvarjeno vozilo je na Dolenjski avtocesti, promet je oviran pred razcepom Malence v smeri Ljubljane. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Temperature danes od 30 do 36.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Tako je svoje občutke po nedavni prometni nesreči z zapisom na Facebooku izrazila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarja, da je nesreča povzročila val ugibanj, da je sicer pričakovala medijsko pozornost, a še zdaleč ne vsega, kar jo je doletelo. Vest o tem, da naj bi prišlo celo do ustavne obtožbe, pa je po njenih besedah prekoračila vse meje dobrega okusa, saj se po mnenju nekaterih s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Ob tem pa dodaja, da sta s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let in da ta agonija tega ne bo spremenila. Dodaja še, da je slovensko državljanstvo dobila kot vrhunska športnica in je bila takrat tudi varnostno preverjena. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov v ZDA osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je zmagala s časom 2 minuti 3 sekunde in 3 stotinke.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
3: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
2: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
5: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
5: Z Ledo in King sladoledi.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Evo, na Radio Frajer ste, ura pa je nekaj minuče šesto.
10: Ja, in ura je ta prava, da se štarda na šiht ali pa kamorkoli drugam, tako da me, frajerke, vam želimo čim manj zastojev.
8: Čim manj zastojen in en lep ponedeljek, ker nimate kaj, ne more biti vsak dan petek. Barabini in nimaš kaj.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: prometna informacija.
1: Okvarjeno vozilo je na Dolenjski avtocesti, promet je oviran pred razcepom Malence proti Ljubljani. Predmet na vozišču je na ljubljanski severni obvoznici in ovira promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški. Na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj. Precej jasno bo, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 do 36.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po kratkotrajni osvežitvi z nekaj padavinami, ki je prekinila tretji vročinski val v tem poletju, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutni napovedi Agencije za okolje vsaj do konca tedna. Po bolj svežih jutrih se bodo dnevne temperature gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem še kakšno stopinjo višje. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pri Tržiču v Italiji je v soboto popoldne izbruhnil požar. Civilna zaščita iz občine Devinna Brežina je na Facebooku zapisala, da gašenje tam še vedno otežuje veter, je pa gasilcem včeraj uspelo požar omejiti. Pomagal jim je kanader iz Genove in helikopter iz Benetk. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom. Ti so slavili s 36-27.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke na tale ponedelje.
3: Dobro jutro. Ja, lahko bi rekla, da je tale dan večini ljudi najmanj ljubši dan, ne? Ker je konc vikenda in je treba nazaj v službo.
2: Ja, mislim, razen če se ti začne dopusta, ne?
3: Sicer ne vedla, kako je to, ne? Z dopustom, ne? Ampak Lucija sigurno ve. Vem, da vi Lucijo sem poslušate, ne? Ampak ki bi vi videli Lucijo, no pa tudi Ivana, obe sta tako zapečeni, jaz pa belak jogurt tlele.
2: Ja, pa dobro, pa se tudi ti priješ pa na vrsto teja. Dej, povej, kaj imaš v planu, ajde, da slišmo.
3: Malto, ampak mi je mečken že žal.
2: Čaki, zakaj ti je žal?
3: Ja, mislim se, dobro, res je, da grem sem za 4 dni, a ne, lih za vikend, a ne, ampak lih to je napaka, ko grem za vikend, pa v sredini avgusta, kar pomeni, da bo ekstra vroče in ekstra nabito in ekstra naguženo.
2: Ja.
3: In jaz se verjamem, da se bomo naredile super dopust, a ne, nisem pa lih o tem razmišljala prej s tem svojim možganom pravočasno, a ne, sploh pa, ko gledam TikTok, koliko je gužva trenutno, me mečken skrbi.
2: Mislim, Malta je zdaj kar nabita, ja, pa če tak je sezona, ampak jaz verjamem, da se bote kljub temu imeli super.
3: Ja, tak je plana.
2: Mislim, jaz v tistih dneče, tako kot se zdaj tole naštevala, ne?
3: Ja.
2: Meni se ta dopust sploh ne dopade. Mislim, jaz to ne bi nič uživala. Me pa zate sploh ne skrbi, ne? Mene bolj skrbi, kje vse se bote zgubila. Ne, gužva, kje se bo ona zgubila, glede na to, koliko hiter se ona kje zatakne, ne? Sam da mi prideš nazaj, ker vse veš, da studio po dopustu te še vedno čaka, teja, in da tukaj ni gužva, tukaj je zate vedno prostor.
3: Hvala.
2: Tako da te ne skrbi, da bo, mislim, prosim, ne mi ostati na Malti.
3: Tukaj me čaka prostor, zrak za dihat, pa še

0: dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Še samo en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Gorenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Karavankam. Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj. Precej jasno bo, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 do 36.
4: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Tako se je na nedavno prometno nesrečo z zapisom na Facebooku odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarja, da je nesreča povzročila val ugibanj, da je sicer pričakovala medijsko pozornost, a še zdaleč ne vsega, kar jo je doletelo. Vest o tem, da naj bi prišlo celo do ustavne obtožbe, pa je po njenih besedah prekoračila vse meje dobrega okusa. Saj se po mnenju nekaterih s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Ob tem pa dodaja, da sta s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let in da ta gonja tega ne bo spremenila. Pa tudi, da je slovensko državljanstvo dobila kot vrhunska športnica in da je takrat bila varnostno preverjena. Zdaj pa na Hrvaško, kjer sta bila v noči na nedeljo poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil na obalo. Na plaži v Crikvenici je na kopalce padlo drevo. 8 Hrvatov in Čehov je bilo poškodovanih, tudi 3 otroci. Pri naših južnih sosedih pa so za vikend zabeležili tudi več primerov reševanja ljudi na morju, potem ko je supe in kajake burja odnesla proti odprtemu morju. Še v Malečnik, kjer za vikend prisotnim za las ni uspelo postaviti novega svetovnega rekorda v najdaljši zdravici s špricerjem na svetu, bilo jih je 60 premalo. Guinnessov rekord tako ostaja na Kitajskem, kjer so v živo verigo uspeli povezati 2020 ljudi.
6: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
8: Lejdo, čijo išče ambasadorje?
9: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
8: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s 3 vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
9: Se pravi, misliš, da imam možnost?
8: Ja, več kot sledilcev.
10: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
11: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo Motnik.

0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
2: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
1: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
2: Vse na enem mestu.
1: Kovan.
3: Jučaj.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Evo, ura je nekaj minut čez sedmo in mi vam pošiljamo samo dobro glasbo.
6: Tako je, zdaj le bomo slišali Rebeka Dremelj in Domen Kumer, Daj mi noč, Slapovi, Ne reci nikdar nam bodo igrali predtem in zdaj le na začetku vam pošiljamo ansambl spev Gasilka.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, v delovni zapor je zaprt vozni pas pri počivališču Ravbar Komanda v smeri Kopra. Zaprt je tudi počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoje na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 36.
4: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi. Tako je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Poudarjajo, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših v zgodovini meritev in da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Vzhodno obalo Kitajske je dosegel tajfun Delfin, najmočnejši letos. Oblasti so sprožile opozorila pred poplavami in plazovi ter evakuirale več kot milijon ljudi. Čez dva dni v sredo bodo v Španiji lahko opazovali popoln sončev mrk, pri nas pa delni. Luna bo zakrila del sončeve ploske, trajal bo približno uro in 45 minut. V Sloveniji se bo mrk začel ob 19.25. Največja prekritost bo nastopila uro kasneje, ko bo zakritih okoli 90% sončevega premera. Pri opazovanju tega astronomskega pojava je nujna ustrezna zaščita oči, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida, zato strokovnjaki priporočajo uporabo posebnih očal, ki filtrirajo ultraviolične žarke.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Ravbari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
11: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
12: Za poletje, neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
13: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
12: Prepustite se poletju v termah 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan.
12: Sava Hotels and Resorts.
14: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Ja, buh dej. Dobro jutro, hvala pa to.
16: Je bilo podalensko, ne?
15: Ja, je bilo.
16: Ja, jaz sem vas probala pozdraviti, kakor bi vas naša Teja, tako da še enkrat živjo. Ura je nekaj minut čez osmo na tale ponedeljek.
15: Ja, tako in zdaj na naše zvočnike prihaja ansambl Bratje na peronu.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: se vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, v delovni zapor je zaprt vozni pas pri počivališču Ravbr komanda v smeri Kopra. Zaprt je počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoje na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčem Ravbr komanda in Studenec proti Kopru. Precej jasno bo, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 36.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Tako je nedavno prometno nesrečo z zapisom na Facebooku pospremila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarja, da je nesreča povzročila val ugibanj, da je sicer pričakovala medijsko pozornost, a še zdaleč ne vsega, kar jo je doletelo. Vest o tem, da naj bi prišlo celo do ustavne obtožbe, pa je po njenih besedah prekoračila vse meje dobrega okusa. Saj se po mnenju nekaterih s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Nataša Pirc-Musar še dodaja, da sta s prijateljico, ki ima rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let in da ta gonja tega ne bo spremenila. Pa tudi, da je Rusinja slovensko državljanstvo dobila kot vrhunska športnica in da je bila takrat tudi varnostno preverjena. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remec je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ZDA v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je zmagala s časom 2 minuti, 3 sekunde in 3 stotinke.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello Slovenija, z vami smo vse tri frajerke.
3: Ej,
2: drugače ne vem, če ste vedle, ampak danes bi lahko Lucija ti praznovala.
3: Kaj pa spet?
4: Kako spet? Rojstni dan sem že imela.
2: Ja, ne, danes je svetovni dan vloganja, ki ga praznujemo vsako leto 10. augusta, posvečen je vsem ustvarjalcem video vsebin oziroma vlogov, se pravi ljudem, ki delijo svoje življenje, potovanja, hobije ali pa znanje prek posnetkov. In ne vem, če se spomnite, Lucija je včasih redno objavljala na svoj YouTube kanal.
4: Ni bolj potišto, povej.
2: Pa zakaj bo ponosna na to?
4: Ej, prav ne moram reči, da se tudi to praznuje, ne moram poljati na kakšen sladoled, da to malo proslavim.
2: Res, lahko počastiš, ja.
3: Punce, jaz se prav spomnim, ne, ko sem te vloge gledala med karanteno, ne. Lucija. Ja, tako sem jaz tebe dejansko spoznala, pač ko si bila stevardesa in jaz sem takrat rekla, pa čaki malo, kdo drug je še stevardesa v tej naši Sloveniji in ti si bila tako edina in prva, ki mi jo je bilo zelo zanimivo spremljati na tak način, pač skozi potovanje in to. Tako da, Lucija, škoda, da ne objavljaš več in škoda, da zraven za kak vikend, veš, kam ne poletiš, da bi tako spet gledal, kje piješ ledeno kavico, kje se potepaš, tako.
4: Mislim, ne objavljam več pač iz enega preprostega razloga, ker ni časa.
3: Ja.
4: Mal je več prišlo drugih projektov izven družbenih omrežij in pa sem si rekla, ok, nekaj treba dati na stran, ker iskreno sem lahko pol sam notra za računalnikom pa montera.
2: Ok, logično. Ampak kako si pa sploh začela s tem?
4: Ej, skozi sem gledala te neke YouTube videe ameriške in angliške in potem sem si rekla, stari, jaz bi to tudi, ne? In sem začela se snemati doma, na takih izletkih v angliščini in pa sem rekla, veš kva, ne, bomo mi to kar v slovenščini naredili zato, da bo moj dedi tudi lahko gledal YouTube videe, ker moj dedi skozi gleda to, tako da potem sem pa začela to v slovenščini in potem je to preraslo iz, ne vem, treh gledalcev na 300 in potem še na 30 000 in med njimi je bila tudi naša Ivana očitno.
2: Ja. Kaj mi je zdaj to povedala, da mi je še vedno bruke.
3: Ja, pa ti si najin vzor.
4: Ja. Vidiš, zdaj smo pa kar sodelo, kaj pa to je to cute.
2: Dej nehita. V glavnem, vsak lahko snema YouTube videe, tako da če imate to željo, če imate to šanso, zdaj so telefoni že toliko dobri, da mislim, da se lahko
3: lotite.
2: Izpopolnjujete.
3: Ja, tako, ne rabite kupiti kamerce, tako kot smo včasih mislili, da rabiš kamerco pa opremo. Evo, opremo imate, če imate volom, pol imate praktično že vse.
4: Ja, ne smete si reči, koga mi je tega treba, ka vlogate. A veš, pol ni fore. Morate biti veseli, pa morate delati to iz užitka.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po kratkotrajni osvežitvi z nekaj padavinami, ki je prekinila tretji vročinski val v tem poletju, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutni napovedi Agencije za okolje vsaj do konca tedna. Po bolj svežih jutrih se bodo dnevne temperature gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem še kakšno stopinjo višje. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pri Tržiču v Italiji je v soboto popoldne izbruhnil požar. Civilna zaščita iz občine Devinna Brežina je na Facebooku zapisala, da gašenje tam še vedno otežuje veter, je pa gasilcem včeraj uspelo požar omejiti. Pomagal jim je kanader iz Genove in helikopter iz Benetk. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom. Ti so slavili s 36-27.
6: Poletje ima svoj zvok.
7: Novi Joe Radler 00,
8: Joe Pivo 00
7: in klasični Joe Lager.
8: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
9: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo

0: Se pravi, za funkcijo čiji ambasadorja ne potrebuješ obleke?
1: Ne.
0: Kaj pa spričevalo?
1: Ne.
0: Potrdilo, da vladaš Excel?
1: Ne.
0: Potem se še jaz lahko prijavim.
2: Ker Čijo išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato...

0: Wow, Big Bang!
1: Pozor, pozor, Gorenjska! FGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dober dan, dragi frajeri in frajerke. Ura pa je nekaj minut čez deveto.
6: Ojla, zdaj le vam pa pošiljamo same lepe poletne. Vražji muzikanti bomo slišali njihove kopalke, še predtem pa ansambel izbira. Vse bi dal, da bi bil na morju,
5: a? Švoh ne bi bilo, ne vem, kdo bi se branil.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in evo ponedeljek je.
2: Hello, hello.
1: Vikend je za nami, ampak je inač hudga, se pride nov.
2: Ja.
1: Konc tega šele.
2: Res je in jaz upam, da ste se imeli tuk pleten, da ste šli na kako veselico, bilo jih je res ogromno, tako na petek kot na soboto, no smo pa tudi mi prišli na svoj račun in smo bile končno skup na veselici in kaj narečem, končen se nam je ratel uskladiti.
1: Ja, to, točno to in to je drugač kar dosežek, čeprav vse vemo, da ni šlo vse po planu, a ne?
2: Ja.
1: Nekdo je zamujal na dogovorjeno uro,
2: ja, kdo?
1: Le kdo bi to bil?
2: Kdo?
1: Le kdo?
2: Ja,
1: mi dajeta neke dodatne zadolžitve. Ej, a nama kupaš energy drink iz špare, ej, a kupaš še žvečilne, ej, a lahko še nekaj sladkega. La.
2: Če greš
1: bolje klim. Pa težava, ko jo zamujam.
2: Je pa dober, Lucija, tudi greš v špar, potem malenkosti ti vzame maksimalno 15 minut.
1: 30 minut.
2: Ja, tak da ne vem, kje si se ti zataknila.
1: Lej, vse je v redu, morava se malo pohecat. Važno, da smo se imeli luščen, fino, fajn in da smo bile energične zaradi teh energijskih pijač in vsega, kar pa še zram.
2: No, točno tako in tudi upam, da ste vi imeli en super vikend.
1: No, pa valjda vam želimo tudi, da boste imeli, da se boste imeli fleten tudi nas, čeprav je ponedeljek.

0: Najbolj frajer na cesti.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti zaprtje počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru. Na cestah Šmarje Koper je zastoj Lesce, Bled in Ravbar Komanda Postojna. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izrael zavrača mirovni načrt, ki so ga predstavila ZDA. Premier Benjamin Netanjahu je poudaril, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz Gaze, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Ta pa je v odzivu pozval k celotni uresničitvi načrta. ZDA so dokument v 15 točkah predstavile konec julija. Najbolj aktiven vulkan v Evropi, Etna na Siciliji, spet bruha. Letališče v Kataniji je zato zaprto, območje je prekrito s pepelom, prebivalci pa poročajo, da so v kombinaciji z visokimi temperaturami razmere tam težke. Na območju blizu igrišča za golf ameriškega predsednika Donalda Trumpa v ameriški zvezni državi New Jersey sta včeraj udrli dve letali. Prestregli so ju vojaški lovci in varno pospremili iz območja, ki je bilo sicer zaprto za promet. Tako kot večkrat poleti je Trump minuli vikend preživel v Bedminstru, kjer rad igra golf. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, svetovna prvakinja na 800 metrov Živa Remec, Manca Marčelija in peta na svetu na 400 metrov Maša Međimurec je po noči na svetovnem prvenstvu v ZDA z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Mlade Slovenke so bile četrte.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
11: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
6: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
12: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
13: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
12: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
14: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
15: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
16: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
15: Prepustite se poletju v termah 3000.
16: Najlepši dan, vsak dan.
15: Sava Hotels and Resorts.
0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano.
9: To je Radio Frajer.
17: Dober dan.
18: Hello, hello.
17: Ja, na ponedeljek ste z nami, ura je nekaj minut čez deseto in frajerke se imamo lušen in upam, da se imate tudi vi.
18: Evo, zdaj le vam pošiljamo prebrisane muzikante Sonce sreče, še predtem pa mlado faniko od mladih.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih je zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj še na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Postojna Razdrto in Ravbar Komanda Postojna. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Temperature od 30 do 36.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi. Tako je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Kopernikus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Poudarjajo, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših v zgodovini meritev in da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Vzhodno obalo Kitajske je dosegel tajfun Delfin, najmočnejši letos. Oblasti so sprožile opozorila pred poplavami in plazovi ter evakuirale več kot milijon ljudi. Čez dva dni v sredo bodo v Španiji lahko opazovali popoln sončev mrk, pri nas pa delni. Luna bo zakrila del sončeve ploske, trajal bo približno uro in 45 minut. V Sloveniji se bo mrk začel ob 19.25. Največja prekritost bo nastopila uro kasneje, ko bo zakritih okoli 90% sončevega premera. Pri opazovanju tega astronomskega pojava je nujna ustrezna zaščita oči, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida. Zato strokovnjaki priporočajo uporabo posebnih očal, ki filtrirajo ultraviolične žarke.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave! Prostovoljno gasilsko društvo Motnik

0: Živjo, Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
1: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
0: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
1: Potem nehaj igrati in bo takšna, kot si.
0: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
1: Točno takšna.
2: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev. Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo. Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
3: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
10: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: frajeri delajo.
1: Frajer radio pa skrbi za pravo štimo. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Dragonja Šmarje Koper. Promet poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Rauber Komanda Postojna. Na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji je 1 kilometer dolga kolona, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Jasno in vroče bo, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 pa vse do 36 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Domnevni bombaž je po dolgih letih oproščen. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov, da je na kljuko vrat poslovne stavbe Vegrad pred 16 leti obesil vrečko z ročno bombo. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožilstva, saj je pritrdilo, da je bil Poplas v DNK v policijski evidenci hranjen brez pravne podlage in ga zato ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz, danes poroča Dnevnik. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Ognjeniku v zračje bruha velike količine pepela. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. Uvodni dan Evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu danes nastopajo 4 slovenski tekmovalci, med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je v troskoku četrta na evropski lestvici. Podjetje Mattel pa je leta 2012 preminulo ameriško pevko Whitney Houston počastilo z lutko Barbie, oblikovano po njeni podobi. Barbie posnema videz Houstonove v video spotu za pesem I Wanna Dance With Somebody.
3: Še glasnejše, še bolj

0: ter pikasi.
1: Pozor, pozor, u slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
0: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z ledo in King sladoledi.
5: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man No Dan prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
8: Noben šiht ni predolg.
9: Če igra Radio Frajer.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

sama je kriva, a uša, a uša sta. U sisobu pal se im ježi s*** kaj.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru, zastoji na Štajerki med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zastoji še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na slovenski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga približno kilometer, predor pa občasno zapirajo proti Sloveniji. Gneča na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Rauber komanda Postojna. Jasno in vroče bo, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 30 pa vse do 36 stopinj.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Torek nam bo prinesel občutno nižje cene reguliranih goriv, bencin bo cenejši za 6,4 centa, dizel za skoraj 13 centov, kurilno olje pa se bo pocenilo za slabih 14 centov. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Kdaj je pravi čas, da otrok dobi pametni telefon? To je vprašanje, s katerim se srečujejo številni starši. V centru Šteker so zato pripravili program Uštekaj se pametno, namenjen otrokom od 9. do 13. leta. Ivona Balant.
5: Opažamo potrebo, ker delamo dosti preventive na šolah, pa starši in se pogovarjamo in se zavedamo, da potreba je, potem, da bi otroci bili malo bolj izobraženi o tem, na kak način uporablja telefon, kakšne nevarnosti so pri tem.
2: Petdnevno brezplačno usposabljanje otroke uči varne, odgovorne in kritične rabe zaslonov, spoznavajo spletno varnost, kako prepoznati verodostojne vsebine in kako ukrepati ob nevarnostih na spletu. Pilotni program ta teden poteka v hostlu Pekarna v Mariboru. Filmski spektakel Odiseja pa je postal eden največjih filmskih hitov leta. Triurni epski zgodovinski akcijski film z Mattom Damonom v glavni vlogi premetenega Odiseja, kritiki že uvrščajo med favorite za Oskarja za najboljši film. Zaradi filma pa se je povečala tudi prodaja tega Homerjevega dela v knjigarnah.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
3: Z ledo in King sladoledi.

0: dnešných. Wow, Big Bang.
1: Pozor, pozor, u Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s počiren tabra in DJ Johnny.
3: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
2: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
0: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
4: Lejdo, čijo išče ambasadorje?
5: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
4: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
5: Se pravi, misliš, da imam možnost?
4: Ja, več kot sledilcev.
6: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radler.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: informacije.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu. Promet je tam urejen izmenično. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, zastoj še na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zdaj kolona dolga približno pol kilometra. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji. Gneča je na cestah Koper-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Popodne bo sončno in vroče, predvsem na severu ter v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, temperature od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno in spet zelo vroče. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene goriv se bodo v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa, nova cena bo 1,519 evra. Dizel bo cenejši za malenkost manj kot 13 centov, liter bo tako od jutri stal 1,753 evra. Liter kurilnega olja pa se bo pocenil za skoraj 14 centov, po novem bo treba zanj odšteti 1,356 evra. Cene bodo veljale do ključno 17. avgusta. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila opast starejšega moškega in nato z njim obračunala, so kriminalisti končali preiskavo. Sumijo jih, da so se na družbenih omrežjih lažno predstavljali kot deklica mlajša od 15 let in prepričali 56-letnega moškega iz občine Radenci naj pride na srečanje z njo. Ko je prišel na dogovorjeno lokacijo, ga je tam pričakala skupina mladih. Kot poroča Večer, so moškega obkolili, slekli in nasilno obračunavali z njim, odvzeli naj bi mu denar, ki ga je imel pri sebi, zlorabili njegovo bančno kartico in se odpeljali z njegovim avtom. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane pa bo prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-26. To bo za Angleža drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
7: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj. Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambel Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je
0: Radio Frajer.
4: Dober dan.
11: Hello, hello.
4: Ura je nekaj čez drugo, vi pa ste na Radio Frajer.
11: Tako je, in na Radio Frajer je tudi sama dobra glasba, prihajajo poskočni, mama neki manjše, predtem pa ansambel Stil, prosim, vrni se.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija.
2: Oh, hello.
1: Ja, danes je 10. avgust in ne boste verjeli, danes je tudi svetovni dan vlogerjev.
2: Ja, dopoldne smo to že omenile in tudi povedale, da je Lucija včasih objavljala vloge na YouTube kanal.
3: Ja, in ne smo šle pofircati. Njen profil ima skor 22.000 sledilcev.
1: Ja, davnega leta.
3: Ja, ampak to je noro, škoda, da si nehala objavljati. No, ste mogoče se še odločil za to?
1: Mislim, čisto iskreno, čas mi ne dopušča več, ne, da bi montirala, ne vem, če veste, ampak ja, za montažo enega YouTube videa mi je ponovat vzel, ne vem, 10 do 15 ur.
3: Umarija.
1: Ampak je pa res, ne, da v tem sem res včasih uživala in kar mečkam to pogrešam, je pa res, da med poletjem definitivno ne moram monterati. Že kar imam za službenih mailov za odpisovati, mi je težko, ker zunaj sije sonce, jaz moram iti ven. Jaz ne moram kar tam sedeti pa monterati.
2: Ja, to ti čist verjamemo, ne, čeprav si ti narejena za to in ti res leži.
1: Ja, hvala ti, Ivana. Ampak je pa res, ne, namen tega dneva vloganja je namen spodbuditi čim več ljudi, da delijo svoje zgodbe oziroma svoje življenje na družabnih omrežjih. Mm-hmm. In res je, da jaz ne objavljam več na YouTube, veliko pa vlogam na TikToku.
2: Ja, to no, je pa res. Vse v bistvu tudi to šteje, sej pač obe objavljate in vse tudi smo aktivni, ne vem, na profilih Radia Frajer in pač to je zelo tako zanimivo delo v bistvu, tako da smo še vsi še vedno tudi veliko
3: ja,
2: tem.
3: Ja, ja. Kogar firbec matra, evo, lahko na privat profilih pofirbcate, drugač pa na profilu Radia ja, Frajer tudi naredimo kdaj kakšen vlog, mm-hmm, kaj se nam dogaja tle na šihtu, po veselicah in vse drugje. Drugač pa Lucija, sem še tako mengrede, kjer je vlog iz zadnjega cajta ti je najljubši?
1: Na YouTubu.
3: Ali na YouTubu ali pa zdaj, kar si objavila?
1: Na YouTubu, ne vem, kako se imenuje ta vlog, ampak res je že star. Je, ko sem jaz prišla nenapovedano domov in sem presenetila vse moje ta stare.
3: Tega se pa spomnim.
1: Wow. A se spomnim?
2: Jaz sem, ja, jaz sem videla tega.
3: To si moram pogledati. Mislim se, če bi rekla, da sem vse tvoje vloge pogledala, bi te v rit lezla pa zlagala bi se, ampak tega sem pa pogledala in se ga spomnim.
1: Ej, ne bom pozabila dedija, ki je bil tukaj navdušen in tukaj vesel. Ej, bolj sem bila tako, daj ta telefon stran, da dam da vga. Normalno objavam, ampak ja, ja. Tako lepi spomini. Se mi zdi, da s tem vloganjem nekako pač pustiš, ok, pečat na internetu, valjda, ja, ampak tudi zase narediš tak video dnevnik in imaš nek spomin na stare čase.
2: No, to je res in spoh, če ti je to veliko veselje, tako da evo, katerega firb smatra, pejte skočit malo počekirati.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvara vozila na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Gavrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na cesti Bohinjska Bela Bled je prilogo promet urejen izmenično zaradi nesreče. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, zastoj še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji, zaradi varnosti občasno zapirajo predor na cesti Koper-Dragonja, Izola-Strunjan, Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled je prav tako gneča. Popoldne bo po večini sončno, predvsem na severu ter v hribih na zahodu države pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature danes so od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno in spet zelo vroče. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obisk bencinskega servisa bo jutri občutno cenejši. Regulirane cene se znižujejo tako pri bencinu kot dizlu in kurilnem olju. 95-oktanski bencin bo tako cenejši za 6,4 centa, dizel za slabih 13 centov, kurilno olje pa bo cenejše za slabih 14 centov. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je kot predsednik državnega zbora prvič po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica. Ob tem so poudarili, da se bo Stevanović takoj po prejemu vabila odpravil v Moskvo. Umrl je mladinski pisatelj in založnik Slavko Pregl. Pregl, ki se je poslovil v 81. letu starosti, je vodil številne kulturne inštitucije in društva, med drugim je bil leta 2009 prvi direktor javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Prvi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu so v dopoldanskem delu nastopili 3 slovenski tekmovalci, nobenemu od njih pa se ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije. Zvečer pa bo v kvalifikacijah troskoka skakala Nea Filipič, 31-letnica ima z letošnjim osebnim rekordom 14,5 metra, četrti izid v Evropi.
1: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: aplicație EMAS Voicebook.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00, in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
5: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
5: Z ledo in King sladoledi.
7: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
6: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
7: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
6: Vse na enem mestu.
7: Kovan.
8: Jučaj.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko

0: 6 za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako tole je Radio Frajer, ura pa je neki minut čez tretjo.
2: Ja, in frajerke, upamo, da se šiht preveč ne vleče, da grete kmalu domov, če pa ste že v avtu, pa da prisluhnete sami luškani slovenski glasbi. Zdaj le bomo slišali Čuke in

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija, na tale ponedeljek. Z vami smo Lucy, Teja in Ivana.
2: Hello.
1: Evo, dopoldansko smeno smo oddelali in vsi tisti, ki delate pa popoldne, pa srečno naj vam hiter mine.
2: No, tisti, ki ste pa na dopustu, pa naj vam mine še hitrej.
1: Ja!
2: Heto za no.
1: V glavnem želimo vam lep dopust, lepo, da nas poslušate tudi na dopustu in čim manj zapletov.
2: Ja, ej, ko smo že pri zapletih, a ne? Aha. Kaj bi vama lahko res pokvarili dan na dopustu, pač karkoli?
1: Recimo, jaz, ko sem iz Štajerske, ne, da se pelem na morje in da na meji s Hrvaško ugotovim, da sem pozabila osebno,
2: slaba.
1: Pa jaz mislim, da ne vem, kaj bi naredila.
3: Slaba. Kažica, dol bi ustala.
1: Ja. Obstaja kar nek seznam teh stvari, če sem čisto iskrena par mene. Ja. Jaz bi rekla, da ko ti klima crkne v avtu, to more biti res kriza.
2: Ja, v vročini sploh. Mm-hmm. Ampak, a si predstavljaš, da potuješ še s tremi ljudmi mm-hmm. in te kolega z mehnim avto pride iskat na letališče.
1: Pa
2: ima premejhen prtlažnik za vse kufre, ne morete se naložiti, pa te še klima ne dela. Še to, veš?
1: Dej ne, sam to je pa treba prej razmišljati nekdo in s kakšnim avtom te pride iskat, pa te pelje na dopust.
2: Ja, sigurno.
1: No, jaz teh težav sigurno nimam, no saj ne zdaj za avgust. Ker klima v Suzuki Vitari, drage moje, dela tipi topi, prtlažnik je pa tudi se mi zdi čist dost velik za vse kufre, tako da...
2: No, če je lahko kaj povzamem po tem mestu, Ana, lahko zagotovim, da je Ivana Augusta najbolj srečno dekle, ker ima svoj avto.
1: To pa sem definitivno.
2: Ivana je s tem avtom srečna, tako da, a veš, tako kot kar pes, ka pride do njega.
1: Pač lej, Ivana ne rabi velike, ima kotlo in naš, to je to avto, naša Suzukica.
2: Zakone.
1: In to je to.
2: Lej, mogoče tako bi mogli tam na Suzuki jih za rokav pocukati, pa vprašati, če malo podaljšajo tale sposojni rok za Ivano in bo Ivana. Srečna, še dlje ko
1: Augusta. Jaz sem za.
0: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Vaše Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Predor Karavanke je zaradi okvare tovornjaka zaprt v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Promet pa je oviran tudi na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari do Dragomerija proti Kopru je prav tako zastoj. Na gorenjski avtocesti je nastal zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Gneča je na cestah Koper-Dragonja, Izola-Strunjan, Ljubljana-Brezovica, Celje-Vojnik, Bohinjska-Bela-Bled in Lesce-Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Danes lahko predvsem na severu in v hribih na zahodu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature so od 30 do 36. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno in še zelo vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa naj bi vročina v notranjosti nekoliko popustila.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ponoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla bo cenejši za skoraj 13 centov, nova cena bo 1,753 evra. Liter kurilnega olja pa se bo pocenil za slabih 14 centov na 1,356 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spremenila. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so danes poročili iz Slovenskega Pena, katerega član je bil. Pregl je skupno objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. Kolumbijo je danes prizadel močan potres z magnitudo 6,6. Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih Venezueli in Panami. Poročilo o morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni. V Kanadi pa so bili pred dnevi prisiljeni prizemljiti letalo, ker se otrok na krovu ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in staršev, da bi otroka pripeli, so bili po poročanju kanadskih medijev neuspešni. Preostali potniki so bili ob nemalo negodovanja na to premeščeni na let naslednji dan.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen,
8: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
11: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
12: Ne.
11: Kaj pa spričevalo?
12: Ne.
11: Potrdilo, da vladaš Excel?
12: Ne.
11: Potem se še jaz lahko prijavim.
13: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero.
14: Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čio.si.
15: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
16: Z
6: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
12: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
6: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
16: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
17: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
18: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
17: Prepustite se poletju v termah 3000.
18: Najlepši dan, vsak dan.
17: Sava Hotels and Resorts.
19: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Pika.si.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan.
3: Hej.
2: Ja, vi ste na Radio Frajer na tale ponedeljek, ura pa je nekaj minut čez četrto.
3: Ja, in na Radio Frajer je tudi sama dobra glasba. Zdaj bomo slišali ansambl Stil, Noro zaljubljen sem, predtem pa še Dragi sosed od ansambla Aplaus.
4: Moje sosed

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. Pa že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupim mu

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Franci, Teo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Hej.
1: In danes smo že povedali, da je svetovni dan vloganja. Mm-hmm. To je tistega, ki se snemaš pa objavljaš svojo rutino, svoj dan na YouTube kanal. Na TikTok, na Instagram. No, ampak to še ni vse.
2: Ja, likar smo zbrskale, da je hkrati danes tudi svetovni dan lenobe.
1: Ja, ja.
2: In namen dneva je v bistvu zelo preprost. Za en dan pozabiti na opravke, se spočiti in brez slabe vesti mal ne delati nič.
1: Mislim, jaz ne vem, zakaj moramo imeti prav specifičen dan, ne? Včasih to paše krtko, ne glede na to, ali je 10. august ali pa pač ni.
2: Se strinjam.
3: Ja, pa sej, čisto realno lenarjenje ni zmeri slabo, mm-hmm. ne? Občasen počitek lahko zmanjša stres, mm-hmm. izboljša koncentracijo, pa pomaga preprečiti izgorelost. Mm-hmm. Evo, se mi že zatika.
2: No, in kot zanimivost, že stari Grki so verjeli, da prosti čas ni izguba časa. Filozofi, kot je Aristotel, so menili, da ravno v trenutkih počitka nastanejo najboljše ideje.
1: Evo, smo vam pa zdaj najdli en dober argument, če ste slučajno danes kaj leni, ne? Nič hudega, prvo šte si en počitek, ker tudi Aristotel

0: radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio.
0: Prvi na vaši, eno mesto.
2: Še ena palika. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti. Promet je oviran pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj je tudi na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Leste Bled. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno in še zelo vroče, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature jutri od 30 do 36, na Goriškem se bo ogrelo do 38 stopinj.
5: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
6: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
7: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes in jutri bo v Sloveniji še velika toplotna obremenitev, v sredo pa naj bi vse v notranjosti vročina nekoliko popustila, danes temperature ponekod segajo do 36, jutri bo na Goriškem spet do 38 stopinj. Bo pa jutri popoldne nekaj več krajevnih ploh in neviht kot danes, ko se pojavljajo le posamezne vročinske nevihte, saj se nam bo od severa jutri bližala hladna fronta, ki nas bo oslabljena prešla v noči na sredo. Letošnja junij in julij sta bila sicer najtoplejša, ker so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Kolumbijo je danes prizadel močan potres z ocenjeno magnitudo 6,6. Tresenje tal so očutili v prestolnici Bogota in večjem delu države, pa tudi v sosednjih državah, Venezueli, Ekvadorju in Panami. Iz Kolumbije že poročajo o poškodovanjih in materialni škodi, prav tako so prvi posnetki potresa že obšli svet. Papež Leon 14. pa se bo septembra med obiskom Francije srečal tudi z žrtvami zlorab duhovščine, so sporočili iz Vatikana. V romarskem središču Lourdes pa bodo ob papeževem obisku v svetišču prekriti vsi mozaiki nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, ki je obtožen spolnih in psihičnih zlorab redovnic.
8: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
9: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
10: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
9: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
11: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. augusta. Okna in vrata Internorm.
12: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
13: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
12: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
13: Prepusti se okusu poletja.
12: Z ledo in King sladoledi.
14: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. augusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. augusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
15: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
16: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
17: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
16: Prepustite se poletju v termah 3000.
17: Najlepši dan, vsak dan.
16: Sava Hotels and Resorts.
18: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
19: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
20: Na Radio Frajer ste, ura pa je neki minut čez peto.
21: Ja, in zdaj le bomo slišali same take poletne, sladke, sončkaste komade. Kingstoni prihajajo z njihovo Pusti sonce v srce, pa slišali bomo ansambel Direkt La Dolce Vita in predtem pa še ansambel Saša Avsenika Sonček. Uživajte!

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Živjo!
2: Hello.
1: Evo, na Radio Frajer ste z vsemi tremi frajerkami in poletje je, vroče je, kdo bi rekel?
2: Amen.
1: Ja, in obstaja več različnih načinov osvežitve.
2: Tako, eni grejo na primer pod klimo,
3: eni si natočijo kaj mrzoga,
1: drugi skočijo v morje, sem preverjeno iz prve roke, morje vsaj na slovenski obali, a ne, je čist žup na to.
2: Se strinjam.
1: Pač toplo, nič te ne osvežilih, če smo iskreni.
2: No, lahko se pa osvežiš na primer sladoledom, to pa itak zmer paše, a ne?
1: No, definitivno. In me lahko priznamo, a ne, da smo zadnje cajte kar mečkam bolj pogosto v McDonald'su, a ne?
2: Yeah.
1: Kjer probavamo različne okuse sladoledov, sploh odkar smo na Mekovi spletni strani zasledile sladoskop.
3: Ja. Ja, za vse tiste, ki še ne veste, sladoskop je kaj ene sorte tak sladoledni horoskop. Najdeš ga na spletni strani sladoskop.mcdonalds.si, kjer izpolneš anketo, naprimer eden od vprašanj je, a deliš sladoled ali ne? In potem ti na podlagi odgovorov pove, kater sladoled najbolj paše k tvojemu značaju oziroma k tvoji osebnosti. Zdaj, če si vsaj malo firbčne sorte, pa pet pogleda, da vidiš, kater sladoled ti dobiš in pol petka proba, da vidiš pač, če si to ti ali nisi.
2: Ja, valjda, jaz mislim, da je to edina prava poteza.

0: Frajer Radio. Najbolj pravodi Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča ovira promet na podravski autocesti pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Zastoj je na štajerski autocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno in še zelo vroče, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature jutri od 30 do 36, na Goriškem se bo ogrelo do 38 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V močnem potresu, ki je danes prizadel Kolumbijo, je umrlo najmanj 18 ljudi, več zgradb se je porušilo, številni so še vedno ujeti pod ruševinami. Potres naj bi po zadnjih podatkih dosegel magnitudo 7,4, čutili so ga tudi v sosednjih državah. Celjski policisti so v petek na počivališču Lopata ustavili kombi, v katerem so trije romunski državljani, prevažali tri v Italiji ukradena motorna kolesa. Poleg tega so našli še skuter, električno kolo, pneumatike in druge predmete, katerih lastništvo še preverjajo. Trojico Romunov bodo kazensko ovadili. Na hitri cesti med Razdrtim in Vipavo pa je včeraj pred predorom na Rebrnicah med vožnjo zagorel BMW s švicarskimi registrskimi oznakami. V vozilu so bili štirje državljani Severne Makedonije, ki so avto pravočasno zapustili. Ogenj pa se je nato razširil tudi na bližnje Rastje, vendar so ga gasilci uspešno pogasili, se pa je ob tem poškodoval eden od gasilcev, prepeljali so ga v Šempetrsko bolnišnico. Avgust bo ljubiteljem astronomije ponudil nadvse pestro dogajanje na nočnem nebu. Že v sredo bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki pa bo iz Slovenije viden le delno. V noči na četrtek bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, opazovati pa bo mogoče tudi večino planetov našega osončja. Mesec pa se bo zaključil z luninim mrkom.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Evo, dragi frajeri in frajerke, ura je nekaj minuče šesto.
6: Hello. Nekaj minuče šesto, jaz upam, da ste že doma, da uživate tole ponedeljkovo popoldne oziroma večer. Hvala pa boste uživali še bolj, ker prihaja sama dobra slovenska glasba.
5: Evo, zdaj le vam zavrtimo poskočni te tvoje mere. Ansambl Stil bomo slišali še pred njimi z njihovo Le tvoj. In zdaj le na začetku ansambl Tomaža Rota in Nika Svetlin, Ljubezen mamina.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti sta zaprta ovoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Torek bo po večini sončen in še zelo vroč, s temperaturami do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Popoldne in zvečer pa bodo nastale plohe in nevihte.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ponoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla bo cenejši za skoraj 13 centov, nova cena bo 1,753 evra. Liter kurilnega olja pa se bo pocenil za slabih 14 centov na 1,356 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spremljala. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so danes poročili iz Slovenskega Pena, katerega član je bil. Pregl je skupno objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. V občini Idrija na območju naselja Spodnja Kanomlja pa so včeraj opazili medveda, ki je zašel med hiše. Medved je v nočnem času prevrnil tudi dva zabojnika za odpadke. Pristojni domačinom svetujejo, naj bodo previdni in naj ravnajo odgovorno.
0: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se marsikje prebili mimo vlakov, temperature pa so se

0: glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.